0: Ariana Grande på 1FM åpnet egentlig frokostshowet for I dag. Tirsdag den 25. august, klokka har passert 6:30.
1: Det tirsdag allerede, ja.
0: Ja, kommer etter mandag, som vanlig. Ser ut som at vi får en fin dag I dag. Vi skal få mye sol, blå himmel og 20 grader på det varmeste. Det ikke feil, det. Slettes ikke feil.
1: Absolutt ikke. Jeg klar for sommer.
0: Jeg vet ikke om vi skal kalle det for sommer. Ja, sen sommer kan vi kalle det for.
1: Indian summer.
0: Høsten vel egentlig offisielt I gang, men la gå.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

hånd fra Tobias Sten, en låt som lett kan la seg lure av, fordi hånd I hånd det høres ut som liksom man går I strand på solnedgang med hånd med en partner der, så handler det jo egentlig om at hun dama driver og går hånd I hånd med en annen, og synspunktene til Tobias Sten på akkurat den han har drevet og løyet da, om at jo da, jeg så over det, og så han kanskje ikke det, men hun overalt hånd I hånd med en annen. Ja, det vonde følelser Tobias Sten kommer med denne tirsdags formiddagen. Det ikke så lenge til vi skal ha med oss litt lokale nyheter og riksnyheter. Etter det skal vi kose oss med Olivia Dean sin So Easy, men før det

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

er så kul også, fra Britney Spears, Toxic, og jeg bare, den musikkvideoen har festet seg, det der flyvertinn-opplegget som Britney Spears holder på med der. Åh, jeg ser på meg den hver gang jeg hører låta. Nå var det en stund siden jeg hadde hørt den faktisk, bare et

trenger jo det, vi som ikke har det veldige grunnlaget denne sommeren. Ah, deilig! Verdens vakreste romstern når vi har sånne fine vær som vi har nå. Det ventet en makstemperatur på 21 grader 18.00 I kveld. Over til morgendagen så vil det bli enda bedre. Da det ventet en makstemperatur på 22 grader og fortsatt sol I vakre romstern.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.